sɛ wo nante wo no asɛm mu a sɛ ɔbrane mu yɛden na wɛ dasoasa a ɔbɛka.